0: Vous écoutez Radio Show WTTC avec DJ Max.
1: Слушайте другий програм Кросового радіа, 1390 епізоду, серія емісія Welcome to the Club, односно добродошли у клуб. Fuzzy Hair, Bordeaux, Instant Mix, слушали смо, наго тога чули смо мой сингл, DJ Max and Ron Carroll, Turn It Up, Kebab and Cream, Club Mix, Tessaniero, Fiarol, Jacked In, Extended Mix. Емісію наставлямо с Live AK, Track with the Organ, Extended Mix, наго тога следи Crossy, Каратеро, Magic Sax, Extended Mix.